is mit a déad agus siúchúv an gignocht is déni. Bona ciol I conach na hairin iad Westlife. Agus im léna, tá si de dead of kilóra ar cuig blian is fithe caite le céile mar grúpa. Le breis is cuigi cuig milliún cairnín díalta go downda, cair a hingildéig ag ivra hain sna riacht antaha, agus níos mó na 3 biliún éisteacht ar léna is iad cairn na bonnie is rahula in éirin. Marsinda beg an grúpa ag casa 3 ihe dig sa 3 arena in mi van fort na blina seo. Ag tasu amach ar an dehu agus an seo derig ar an seo lá is fithe de vi van fort. Is mit a déad agus bin an gignuacht is déni ar Radio Rewa. Radio Rewa.

0: nuacht a Radio Rerun.
1: Díomh is mise méh agus seo chugah an gig nuach de staí. Buigh sé an gradam don léirthir air le DJ Matri agus a sé do. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ agus le fógartha le bheith cean dos na seona is mó a bheis ag a go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dul ar státe ar an haonú lá dig de mhí lúnas a fé sé sa Custom House Square i mé freista. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rerun.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: tú a géistecht le Radio Rerá.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB
3: Stáisiún náisiúnta gail.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi siméif agus seo chogaf an gignuach is déni. Is iad howta gael an pod creila gá hangach is iride ar cartna na héirin agus baisiad ag dul bio ar sáta an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirinní Glachán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei howta gael ag dul ar sáta ar an 8 lá de bhí dhearafóir

0: pre-roll.
1: Agus símagat in ar méalitas,
2: ar mit a seoliacht,
1: ar bisróga,
2: agus ar núchas.
1: Búlaseach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuistealaí
2: i dgeanta mise címa chuscaile
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá grílór ar bhinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do chúchas a thuchta chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dargion.
0: Rira.

0: Gealtan Ascanon le Radio Riro.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirtha ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de Bhíne Samhna 2026. Is mise méibh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Riro. Ready?

seo. Pop nuach ar Radio Rírá. Tá an grúpa ceol electrónach Chasing Abby ag fila ar réhracha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cur mar aithne ar an grúpa nach mór deimlí nó hin in 2018 nuair a d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FAQ chosaigh siad ag nasca an ceol tradisiúnta leis an ceol dousa agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ceol nua Chasing Abby a chlóstáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar flácria ar an deiridín 17 de bhí bhean fuar. Is mite déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio

Tí vis mé se aisling agus tucha fógan a bhilimtas le scéal.í ar radio rirá. Tá Éirlearn ag leir sanolítanga goilge bhfuil taií a ggéan acé chun páirt a chhlacha ina bhhain agus chun ceú le cuasa gailge don sco hógant. Is ordáin fálamatanga é tomananta do dachastanga a dhéanamh taingtach inreachtainna agus éfachtach dalaméí ar fud an dahain. Is sin sprochgáta le chuteach ar an ró ná an téanú lás trochad bhíúnasa. Tá chunar na gailge ag leir duine le bheith mar chóirdthir ceirtatanga gailtocht. Fuoi stúr bhainisteúir ahcódaachta ó jaas agus buin chuiste an chunarthe, beic sé de chúilgus ag an ggóirdthir ceirtatanga na dúilgus seo a lenas a dhéanamh. Gníomhhúir achtas ceirtatanga gailteachta agus gailge, Opir le pobl gailteachta chuilge agus chrúpaí feachtas eile, idir chadrih le cuairlaí áitiúla, polatóirí náisiúnta agus cólachtaí pueblí ar las na gailge agus na gailteachta i measc dúilgus eile. Le curaisteach ar an ról is gá CV agus litir chúdaigh a chur chuig post ag canag.í faoi de haine an ceú lá déag do bhí lúnasa. Tá gach ólas faoin dá a lúnta seo agus gach faúnta eile le gailge ar fáil ar scéal.í.

Bíag sasagat, chur an kitilir siúl, clúisíní ort, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rira ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Ní cap atá a frot na hat a fi láthair agus is féile a bhí eá le an príomhstáte ag gáilta gaile nua an deire seachtainna seo. Sin nó comment an seo ar radio rirá ceall nua le amble roimhe sin agus inis ag dul araiseigh na cártacha Olivia Dean ag teacú bhí gan cúpla nóméid ach a dús buair seo Teddy Swims.
1: Rirá.

0: have for you.
1: Kingfisher let the sun will never settle agus cos na bwil le chéile agus iad ag denim stádar ar an inaltóireacht a nollscoil limní spreagtha ag an éin a bheictear feadh ann na baróga i chundé Loch Gorman agus an stúdio tá chuh scríobhann agus thafaíonn siad a chuid ceol ar freirm bhanna i dtuaisceart chundé tipperdóran. Agus sin roinnt os na fíorchaí buintach le Kingfisher tá turas eile bhearta acu an bhliain seo thugann sin de sumáil never settle an eisiúint is daoine le Kingfisher agus gach mé rá ceann os na cín is fearlum gach mé rá ceolaigh teo acu le Justin Bieber agus dús buir teachta raisigh na cairteacha inis le Harry Styles.
2: Berlina ag rrr.ie seo Radio Reraw.

Hello, hello, hello. Gacht in a fáilte rov, fad quig espresso kiol an seo maidin d'airdín ar radio rira. Tosúl gan gúisif fad ag mohúc hintach an d'airdín íntach seo. Cé gúil an aimtir, sais fit a fúta. Is mahan rodé a bheith jarfach na leinta seo. Fáilte quig maclar ar einos gacht in is misiad da óstach dara. Agus bai me liv inniu gadi hart ar a doig ag sein pop kiol agus kiol o na cartaga. Cúisif aran áilin an sin tonight. O girl sweet voiced agus thamaj con leinta seo sa kiol. August and Cade Aaron, nah, honest old Dermot Kennedy.

Go hálinn ar fad. Fáilte ar eisgrach duine tá sibh géisteacht le Espresso Ceolaithe an seo ar Radio Rira. Ar an uair nua an sin, My Body Isn't Ready, ó Somber. Ar an uair nua wai. Bhí Cléro agam díobh roimhe sin le Bags. Spraalam Cléro. Agus bhí si an seo in Éireann. Tom Lohin bhí banis ar siúl i Port Laoise. Of all the places on eisteacht ar fad. Agus Invisible roimhe sin ó Jazzy agus Chris Lorenzo. Tom, chun léimt a roi go sciúpi chuig an céad ar an eile. Bunny guitar number nish, us stupid song, oh,

0: Fáilteráscach duine chuig espresso kill an seo ar radio rírá. Tamaid ag dridim le deire an cé leat an clár ach tá cúpla ar an fós a teacht. Chuaigh sibh Taim an Paula an sin an Dracula an Jenny remix. Bhí Zara Larson agam díobh roimhe sin le Midnight Sun agus thosaíam ar an cuid seo le Stupid Song ó Olivia Rodrigo. Agus anois gach duine tá Aaron Orr nua agam díobh ó Éireannach buinig I taitneamh as Not Going Back ó Muireann Bradley.
1: Seo Orr nua na hÉireann ar radio rírá.

0: Seo papnocht a Radio Rírá.
1: Tomadig súil go mór le Wider Than Pictures sra ceol chuirmacha a mofuin air in dúni chaláin i lór na chahrach. Tórlaí na gigana seo ag deire bhí lúnasa i cur cláisúr le séisúir na bhéalta agus na ceol chuirmacha faoin spéir. Im Liana tá le hidí Mac Marco Burley as Super Furry Animals agus Faye Webster le bheith ar an ordáin ach ar an Google lá is fihid agus an séú lá is fihid a íon is speisial de a mill an the sniffers a tacht chuan ón astráil le rachiol fion agus set splódroch chum a le taciocht ó mannequin pussyta ticket ar fall ar ticketmaster.ie agus ó chief singular artist Radio We
2: Raw Míle buíchas Emma as an gignúach sin Wider Than Pictures. Wow, duc reidja, cum an bhath ar sin. Fáilte reis gach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rírá. Tá súdam gúise buig bantánamh as mo chláir go dtí seo neart Aaron seinte agus tuile le teacht. Cúil sibh Boston. I dtosach bara an chuid seo le ó Stella Lefty bhí Doja

0: óráin is mós a tír
1: ceann í chi
2: Radio Rerol.
3: Hello, chuir de gaol agus forget what is Jack go chlór in lé inniu blum sa aisling bimí léamh go dtíonn tú le beam ar ceol na hÉireann agus ceol as gaoiling mar a bhíon a gcónaí tá mí na meala tá Eva Brenach agus tá imléagam díobh le ceol as gaoiling agus tá Big Pig Seamat agus Femi agam díobh le ceol na hÉireann as béirle i measc go lóir ceol eile a ceol leis na mná agam díobh le tús a chur le rudaí le Ella Langley Taylor Swift Big Pig Ariana Grande agus Tate McRae ar an tlígam díobh fanna gílam
2: Ready Reroll.

Taylor Swift le opalait an seo ar Radio Rira. Is mis Aisling agus bimé libh go dtína dóchlog a chun mar ciúil na hhéirdan roimhe sin le Big Pig agus Kerosene Ariana Grande le Hate That I Made You Love Me agus Tate McRae le Greedy agus Tommy'd Condanis le ciúil leis na maná ar feig Tamaline a chuir de gael agus tá Olivia Dean ar an tlígam díb le Nice To Each Other chum mála ciúil as gaeling le mí na mála le hara an dhur bannam rud ar bé agus ceann das karaoke don gór le Lady Gaga agus Bruno Mars le Die With A Smile a chuir dhús tá rá le déanamh ag fear Langley, Tucson, Texas, and show at Radio Rerun.

Asfagéiste glam sa Aisling an seo i Radio Rira an tein sáisiún gael go hugad thús áta de chiol na hirdin agus chiol as gaeling agus tásis sin a gom dívan isle. Dinnadus na chiol tóri is mó ón tír seo fél áhar seo chó femi le nobel.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love is bralam an talbam sin caimero tá gach éon móchán léirithe san album trí chéile agus is bralam é agus roimh sin chuil mar ciúil le Cameron Winter le Love Takes Miles chomh maith le C-Mat le Running Planning agus Sky Newman le Man of the House tá ciúil éirneach ar an slígam díobh a chuir le Florence Road agus le Niall Horan chomh maith le bagáin Two-Door Cinema Club a chuir díos ciúil as gaeling le heibh brannach se chomh comparáid
1: ciúil nó gaeilach an sa a Radio Rerol.

0: nach pop nuacht ar radio Rira.
1: Deanúocht a héisiúirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catsai ag teacht go hÉireann. Buníú an grúpa mar chuid den sráid Teleficha, Netflix, Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus call tagad ar Catsai agus ceolsachas na cártacha idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Bei Catsai ag Casas a trí arena mar chuid do chamcourt Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mis a Jade agus bin an ghignuacht is déine ar Radio Rira.
0: Radio.

0: Radio Reroll.
1: Ons simogut in ar mailitis,
2: ar mitis seoliocht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nukis.
1: Búlisteach ag tachan dúchis de ihe scéliocht de quiz chali
2: i dianta mishe, címa cúrstala,
1: agus mishe, cúan de borca.
2: Sa trá éidrum spriúl seo, fala mômuid fuin na credif agus na scélta atá grílo ar vénúlachta mar gwael.
1: Fill ar de chúchas a hochta chló gach dairdi an seo ar Radio Rira, nó é sheer ar Spotify agus Apple Podcast an wadan dar gion.

0: begonnín Doja Cat an sin le Need to Know an seo i Radio Rira agus roimh sin Dermot Kennedy le Honest agus Ciol na Hayden an sin. Chomh maith le Ciol Las Gaeling le Imlay agus James Shannon le Casa tá sé ar fad againg an seo i Radio Rira. Sin a bhfuil uam ar chlár an lé inov tá suil agam gur haithin sé live. Tá mé chun slán rá live le Ciol na Hayden le A-Track agus sí le ar an úntacht ar a bhanam Dance Floor. Ach ba mé libh arís tamarach ona bhean le gadaíne dó gadaí sin slán tamla agus tuar
1: Stáisiún Rádio Gaeilge don Éasóg. Rádio Rírá.

Bíag an ré an sin Dívacarde le worth it. Bhar géad fáilte is deacan is. Go rithim rírá lom sa déad ar ná bra seo cans tamid. Bheith mise libh mar chóúidir go duna cathair clogan is agus mé héna casa an seinna sa díobh ar radio rírá. Agus méid ar or.ie, DAB agus ar an app comá. É sin ráte tamid nach mór ag an deir seachtena ach tá tús curtha le altogether now. Go háirithe an nocht sílam gúil na príomh d'Uirsí

agam mar a bhíon scoileá caiimérá seú blasín ceol. Ceol na hÉireann ó Khaki Kid. Ceol is déanaí cuma ó role model beag seisin le cluisint ag an Picnic Electric i mblianna agus album nua a cheola a gcéad go lua. Agus dar nó beag an ceol tíre ó Stella Lefty. É sin ráte tá sinim si bhicur i glú seacht tú an fuinemh a thuiristeach i tú an clárneis Calvin Harris agus Jazzy na Satisfied.

Phoebe Bridgers agus í filta arás ón sus nu hiatus ag lácsí ar fad Tamalín an sin bena gwaith an single is Danny Uhi le Lost Boys tam ag an tóg leis agus ag siúl gamór leis an rei nu a ciúl Phoebe Bridgers. É sin ráte tá tila ciúl a nua na hérin le tachtacum díb ó Moyo. Tam se an tóga le ciúl Moyo tá aithna gwaith air ón single a deisig sé cúpla blín ó hin a fahannig arás nair glúsa of our TikTok agus na man hosíalta moments is anam an ar an sin agus bíma dá chas a gomininig an seo ar an air ach tá ceol nua eise aige atá ar an malach a gom díb idir an dálin bíag an Pink Panthers Candice an Léirithóirí is láidir ar an vote faoi láthair ceol na hÉireann cuma ó gur iarrs ach an is Femi ceol na hÉireann le Noble

0: Fáilte aráis deach go rithim rírá, Lum sa déad ar an air libh ar radio rírá. Cúla sibh an sin Sam Fender, Olivia Dean le Rain Me In. Cean is na arán is rathúla ar an bhód fi láthair. É sin ráite, bhí mé sa stúdio an teachtain seo le Herání Il Donach, Lisa Murray. Tá single nua eise aici tá album ag teachtain mac aici níos déanaí imlíana agus bhí deise gan ceisne a chur orthu madar leis an single agus chun is mar tá cuairsaí léi mar cheoltóir go dtí seo ar chuimh a chultúr a bheith le cloisint ar an air a mórach ag a haonach chloig agus beidh sibh ann éisteach siar leis comá ar chuimh a chultúr ar Apple Podcasts, Spotify, Isarilla. Seo cúbhan é sí Lisa Murray an single is déanaí céim ar céim ar Radio Rírá.
1: Ceol na hÉireann
2: ar Radio Rírá.

Sian Spyro le Material Lover atá le cloisean ar album sa ce darbhanam Visitor céad album atá eise aici chosaigh si leis an gheol eisiúint i bhife cahar agus a céad single darbhanam Need Me tá annig cuid léir mheasanna Jeffica faighte ag an album nua seo Visitor agus ní dóilim go mbeidh ina urn dám rud go bhaint si Adam Lucan de Grammy den gcéan seo cíimid roimh sin bhí caisiúr gom díobh le Calvin Harris agus Frank Ocean Slide ar an ana sérúil ar fad agus tá níos mó ceol na gairteacha a gom díobh anois le tuilleadh ceol tíre ó Ella Langley thacar dús sombar anois seo cúbh homewrecker ar Radio Rí Rá.

0: mlíana de díis chuile sibh single is déanaí ó Murrin Bradley ar radio rírá ar bhainm Not Going Back. Is as dún an all I Murrin Bradley atá díirithe ar an geol tíre tradisiúnta. Tá si ag casa le tamil ó bhí si anóg cé go bhfuil si óg martá faoi láthair. Ach tá neart buinte amach acu idir ceol le eisiún agus a bheith ar an teleís le Jewels Holland agus an leitléis tá an iridin buinte amach acu agus is bralaméis an eiscin, so Murrin Bradley a chuile sibh an sin le Not Going Back. Agus sin a bhfuil weim sé aníomh rithim rírá gur amach bhuibh as a bheith lum. Tá mbeidh sú leis an deire seachtainna ag All Together Now agus an iridin sin ar mod to do agus an schedule tám sé ar bís. Tá mbeidh an tibhacar a roiganis go cimán de burca a bheith libh go tína sé aglog agus an sin hitrocha na hÉireann iníg. Tugad ghearra agus címe mar sibh.
1: Radio Rírá.
2: I'm a right funnivic tassel wherever modern big lumps and Matthew Larney gak madden lungahina either upt agus a death lahan kyol is far agus nishkale to isamula. Biggie lumps, Aaron Club Brick Foster, Air Radio Rira.
1: Rira.

0: tá sé bhgéisteachló b le déirín bhráisiú be me sé líbgré le chlór le ceol na gaiirtaí popol ó chéan ó hungar ó chuán agus mu tíúhar heol na héirdan agus heol na gaiiligus ó leid goúí siimeis cerma roisiad na chunaán airí anna grandé bilis agus bhád ar an níosmó a te chugah a nacht a chuir gail sin an gois bh mór na sláinte tá héintíach filte ó chuntéchéil chaní bhí antáán hí an aimimse go brahíos an sin freisin carneal álan gan sir nach cha. Chuir gail i tíocht níos dearcha níis tá mu goléisteach le thir an nuad chuid ceime sin an léir a thir gaiilehah agus an tanmantá éir nach comes and goes buí tanna bhas.
1: Bree wrong.

0: chuirda bin buchail a chrá le roisit na chuna gán roimh a chlumad sportscar le Tate McRae agus drapte rom album nuad chud Olivia Rodrigo tá sé bhí géisteach le Radio Rira lomsa cuan agus bé man siú líb go dtíine sé a chlog an nocht. Nuis a chuirda má tá sé bhí gur mudí leanad ar na meán hóisiúlta tá Radio Rira le feicáil ar Instagram, ar TikTok agus ar chugar agus an tanam atá orang ná naíon nach chiine Radio Rira at Radio Rira so leanagí muid agus céir de bheith isi bhfuil bí an aglaibh le dlíine special til a gaeilge Kill Street den chud is mó bí an deisiní de chuoine ógail a gaeilge fógarthe agus bí an nuacht faoine himeachtaí na gaganí agus mar sin a bhíon sa reacht a lang so is mór is fiú muid leanad at Radio Rira ar Instagram, TikTok agus ar chugar a chuir de bheith a tíoch níos an siú ar Rira bí muid a géisteach le Martin Jensen Galua agus le Harriana Grande a chuir de gaeil si is tá méh seáine a dhul nuacht na scanán a léh chuin.
1: Skeelton is canon le Radio Rira.
2: Stuart Agnes Stuart Kena then wrote down that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure, ag chocdamach an orsho. Lerchon, the quid dreamworks a thaw aun a lannan ashtar gran agus biokana in aun fantasiuk. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feshkin snap picture lin on shay de gula de vi yerafor. Is misha maiv agus bin agwiv nukes canoniuchta e Radio Rira.

0: Seachar de bin se hiró le Billie Eilish ra bheith chlumid de swell le Hamble agus mór le Becky Hill. Tá se bhgéisteach le radio rira lomsa cuanta Borcas an an gúil sibh a mó ceart leor ar a déir dín neaseach. Mis me héin sílam gúil slide an a tíocht orm. Go leis ceil a chair, de bíam se gánaí a gearán an seo an hairhunta ach ní féidir libh se bheith a stoppa. So ná an ar iad a bhí slide an ar chalín mo ghrathair agus an sin tháinig slide an air sin agus measam gúil me héis an slide an sin all waishin so tama ar boile an ar iarann like tama hard about grach fwy lahar agus sean rud dairnach a VWM na slide on but sin a seal mi a rau olker alai just an diwa sa agi an sort mohu an vrashtin sin a dachlig an gul nach o radic an kiar kilor agus ta tinnis keen ar atogus mar sin za bush date of course even nis maas a stoi chi chort a mael a tich ni asan jo ar rira bim a tigay shak le clean bandit agus big pig galua ach lau rach bon shachug of talk to you lehen nother
1: sha radio rira

0: Berlínne
1: ar do chaáin
0: agus
2: dia bí sa cheart.
1: Radio Rira
0: Berlínne agus ar an air.
1: Radio Rira.
3: Radio Rira.
0: Berlínne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don air.

dhéanana at Radio Rira agus thomud ar Instagram, ar TikTok agus ar chugar. So cibe áit hábhachtach thomas le bheith galad sin. Níl chuntas Facebook angar an drochur. Beidir gur chearcamach. Cair cairid, wis an gcuine a visco. Cuine mech lomsa nuair a bhí a chumar ar scéal gomech an láb an uachtar ag visco ar Instagram, bú stair déine as. Bhí se cool dó nuair a bhí seán. Chuir de gaile tíchnias an seo ar Rira bhí muid géisteach le Hamano agus Calabanks, bhí muid géisteach le Sabrina Carpenter agus an nis dearach a chuir de seo ar an seo tíirde den scoth do chuid Ella Langley. Buena gitana vás.

0: nó agus Calabangs ra bhe chulahid an nonsense le Sabrina Carpenter agus Tuesday Texas le Helen Langley. Tá manó thuas gréocht na luch na nach faoi láthair sa túlan ó le cinnta tá si gach apáirte a chlór specialta ar bhe an Island Connect. Chlór de chuid an aonta seoirlapa agus té an daoine as Ilán na háirlapa timpeall go dtí Ilán eile. Ceapan go sé díirú ar aliantóirí agus mar sin agus tamil go mór é le bhí mé leabhar léthe faoi le déirnas but deist an scó chun áitichaí iontacha san Eoirpa eicáil beidir nach bhheicáil do chrá na háitichaí atásort tim muic gon bhítan track mar deira. Chuir de gaile tíoch níos an seo ar rírá bim de géisteach Mark Ronson agus Bruno Mars go lua agus le Alex Warren a chu níos tíor chuir de seo chugah maimh agus í a léamh nuocht na scanán.
1: Robert Patrick ag teacht chun na scáánna leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction ólaíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mé sé maimh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rerá. Radio Rerá.

0: Idir a cahirt agus a sé chut a lá beo idir an luan agus an ine, so bhe man seo líb gudín a sé a chlug a nocht a chórta. Ma tá sef a gair eistach le Radio Rira, tá sef an antiacht ar na rrr.ie, mas fair le veistacht ar de vón, agus tú a moch agus de chuid zirí, tá sef an app e slodal, app Radio Rira, ar iPhone agus ar Android agus chud a hort, agus tá mas dclu seo fresh na Radio DAB, so ma tá cór jas nua aga I beis sef an eistach lin an sin, ar nu tá mas ag sú le fila ar na hair hunta, galua le cúna dé. Na maid an amhairla, a chairde gaile tíoch níos an seo ar Radio Rira, da mwnd a gola bheith geistach leis na Mary Wallopers glua, ach nis seo chugamh honest, le Dermot Kennedy.
1: Radio Rira.

Why Christian Convery agus Maisie Stella ag chocó na scálána leis an scána nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rerun.

Tá mai is an gachéile duine fi má víns do gonaí déanaach déan seo tá struchttar an seo Tá cuman níos deise níos fear ar na marí seo Ná mar atá an nó séad am líine Ná mar atá ar balla

0: Chinook ó Dermot Kennedy sinnaví turnstile ag rifa hé agus go déimar haspáint is a chuir sé an státe sinna bhíh le déanaí agus hean sé. Na tracks ar fad ón a album Alling New at the Waste of the Woods. Lanimid a raigaríis dunéis leis an track a tágain ag rifa fethe ó Alex Warren héis clós tapáthúirt lenar na mórí.
1: Cé a bheith ag bhór na gortacha an seachtain seo. Seo iad na homóirí.
0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.

Morris agus Jazzy le céile ag ibhar thugta a an traction ag titam sios cúpla áit an tachtain seo sinna bhí satisfy. Lean mu de ragairí leis an tún atá gona gibhar a seachtaíag ó role model High Hopes 3000.

0: and Shaw. Hit 30 and a Héireann.
1: Seo papnúacht a Rádio Ríra.
2: Díomh a chur de réal is mis a déad agus seo chúbh an chéicnúacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead den seachtú bhéalta. Lonnaithe a bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uil agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Rádio Ríra. Rádio.

track Even Ofemi ag Iveradó Sinavi Noble. Right, tá sé am dom an siún is mó sa tír a roiint díomh sé chóir an siún atá chuin ag Iverhain an tachtain seo. Solar gasig mé amach an siún sin, éiste muid siúr le chéile go tapa, lenar top 10. Seo iad na jehe

0: agus fága mi live a chóirde. Leis an tún is mó sa tír an tachtan seo. Give her a hain. Ag an top spot. Slater. Dance. Agus sin a méid imse. Slán.
1: Kiss 13 a hairin. Number

0: Na bhfarain is mó sa tír cin anéigean
1: Radio Rira.
2: Díh agus fáiltas deach, seo cúbh ceol na hithe ar Radio Rira agus is mite Jade. Tá mé ag casa ceol na mán a bháin ar an seinliste.

Simas 365 an sin tá ééisisteachlumm sa déad ar cheol na hithe ag dúr isteach ar cheol na man a bháin ar fat na hóra. Bhí dú a lípa a gin le training season agus chumé tú leis an glár le chaplarón supergraphic ultramodern girl. Caig mé me chuda mai ghlacha nóir tá méid léh gáirithe. Bhí se fós ag smíanamh agus ag déanamh trocht ar chaplarón eiscin bio ag an picnic leictreach. An nuri espreis faoi le a bhí ann agus. Tásúla gom go mbeidh an deis go mbeidh ag gáil arís bhí sí cócuachtach sin. Tá mé chun trí éireann eile ó ceoltóirí éireannacha a chasa díobh le ceoltóirí Gaeilge ó Éva. Éireann ón mana is deisiúm is dócha soda bland ach ag chuir tú leis an níos le héireann atá ar bhar mai cheannasta go ghinearálta a láthair na hóra.

0: Gaelge a chiúltóir chuircí bena gcuibh éhe le suúmnis an sindíomh cairide fáilte isteach go ceolnaithe lomsa déad ag díú isteach ar chiúil na man amháin ar fat na thuraclaig. Bhí Soda Blond, Riv Ray agus Dream Big Adam an Aran sin a chein mé. Tam se antóca le Soda Blond, go thóra féorúach an phríomhchontúir sa bhanna sin. Chonig mé beo iad, tá si bheith go mbeo cúpla uair anois agus mo se go mór é sin inanamh má tá an deisecuí a riomh. Sicéad measc an ceol eile tá na lehéad Caroline Polachek a gom, miscí coma, ach tá mé chuna é a chaith siar go 2017 ar dtús, agus Aaron a chasa ó darna album Lord, darbhanna melodrama, seo chuh green light ar Radio Ira.
1: I do my makeup in somebody else's car. We all

siad olhór láthair na hóra, Florence Road an Jenna Carraja agus Break the Girl agus víte sin ar an ghearliste ar an na bliana ag na RTÉ Choice Prize fithe cúig ba chóir dúin ar fad súil a chanál ar Florence Road. Is féidir an é a bhreascint amach an ábha go mbeidh rudaí olhóra ag teachta dró an bhanna sin rudaí maith olhóra. Rive Florence Road v Paramore a gum div le ainted fun agus renig me an taran sin Marielle gachurin a gurin Florence Road Paramore canal a gubna dum isle te eigsula tamé con an shanar ahru a rist agus cupla air na chasad in a pop girlies midicur ag dous a rist ag drunam id road dera an clor lakiol o Pink Panthers agus Charlie XCX air a malach octar noi shakuv a nish ag chus an vascon Zara Larson Midnight Zone.

0: Rerá. Rerá.
1: Hello, hello, agus fáilte isteach ag Rerá ar Orna G, tá sibh ag éisteacht le chiúil na hithe an seo ar Radio Rerá is mise Emma agus astaíodh go dtí na de beidh chiúil nua éireannach againn, beidh chiúil nua altarnach againn, beidh chiúil eile haithníon lom agus libh tá suilgam idir seo agus iarra an chlór. Ach, tá muid chun tosú anocht le cean Lenra Maxwell, Le Fada, Beishu Casa, Sun Academy, and Kugala, Devan 4, Pandavan, and Rachel, Chinariri. Binshi de Kloshel Gomenic, Eri Ra, Dwar, Gohil Macharius, Jane, Achid, EP, Agus Kugana Heron, and Us, Never Need Me. Just Kavim Gur Pop Kyoltor, then Chid Scott E, Your Scrive Norgan Scahi, Agus to make so good morning again, Sha, a Rind Lesha, one song, Away from Crying, Le Rachel Chinariri, Lemwit Acher, Erin Moher, Nacht.

0: ag rrr.ie.
1: Radio Rira.
2: rrr.ie.
3: Cúil sé Femi an sin le Nobel cheannta ag bór na gortcha láthair na húra agus Susan Tyler le sóda blan chumá go leor ceol iontach ar nach chéis bheith eisithe le Tamalína nuas agus idir fad ag dul chuna féil sa móra bé altogether now ar nóí ag tosú ag ceann cupróir ag leigus dócha agus do mbeidh go mór in éid léine a bheith i láthair Rankin Kyol, the veil, a clustal, erna hordan shin agam div, kurushiv ki and kavna, beganis luha, agus, to make suga more, lush and gen show hasa ken, ur nuha, a brick nasty, shabbat.

Sophie. Le háit an Freddy an Shire rírá theatrical pop a thugann siad ar sin iad hain agus déon tóin lo dar an gmain seo bio thar cian. Sa caintir seo an a bio tá fógra ag rua rí go mé seo casta an seom nach liag stinna campcourt beag ar nach mí na sauna to gaidir fall of Soft Boy Records agus bé seag altogether now an dar seachtana seo fresh an seo makeover na rua rí.

0: Only you.
1: Bíag sásagat, chur an kittler siúl, clúisíní airt, sí siúr agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag léirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Siltanasc non le radio Riro.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg by an scannán crackalta agus Lon Legrand.